0: طلب کر لے اور اس کی اطلاع مقامی صحت حکام کو دے۔ وزارت نے شہریوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جانکاری، رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1075 پر کال کریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال میشٹائل سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ایم ایس ایم ایز، ڈیجیٹل اور بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں موقعوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی ساجداری کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق جناب پال میشٹائل کے عزم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی سطحوں پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ بھارت نے بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے افریقی مرکزوں کو طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے تاکہ افریقہ میں حفظان صحت میں مدد دی جا سکے اور ایبولا کی روک تھام کی کوششوں کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ کھیپ حفاظتی ماسک، تشخیص اور قریبی نظر رکھنے سے متعلق آلات، دواؤں اور تغذیاتی متبادل پر مشتمل ہے۔ میانمار کے صدر او من اونگ لائنگ بھارت کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج ممبئی پہنچے۔ مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما نے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ پروٹوکول شعبے کے وزیر جے کمار راول بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ میں ٹونٹن کے مقام پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ بھارت نے پہلا میچ چیمسفورڈ میں 38 رن سے جبکہ انگلینڈ نے دوسرا میچ برسٹل میں 26 رن سے جیتا تھا۔ ہاکی میں جاپان میں کاکا میگا ہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے 33rd اور 36th minute میں 2 کیے۔ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں اسکالرشپ اسکیموں کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے صحیح معنوں میں ترقی کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا۔ حکومت نے امیگریشن اور غیر ملکیوں سے متعلق 2026 کے ترمیمی ضابطوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو عہدے کا حلف دلایا ہے۔ جوابی پرچوں سے متعلق اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق سی بی ایس ای کے پورٹل پر 6 جون تک کام کاج جاری رہے گا۔ راجستھان، گجرات اور مغربی مدھیہ پردیش میں اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ آج رات ٹونٹن میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines: President Draupadi Murmu addresses tribal benefits.
2: میڈیم ویو 343.6 meter یعنی 873 kHz تے اسیں آکاش وانی تو تہاڈے نال جڑے ہوئے ہاں اور پروگرام ایک بار پھر شروع کر دیا جہاں نام ہے فوجی ویرا لئی۔ تو فوجی ویرو اسی گل کر رہے سے 90 دے دشک دے اس سہانے سفر دی جہدے وچ بہت سارے نویں نویں سنگر اور پرانے سنگراں نے بھی اپنا جتھے دم خم کھایا اتھے ایک اجیہا نام جڑا ہمیشہ لئی ساڈے ذہن دے وچ آندا ہے اور انہوں نے گیت تاں بہت اس تو پہلے بھی گائے سی لیکن اس گیت دے راہیں جڑا انہوں نے ایک الگ چترن کر دیتا خاص کر کے انڈیا دا۔ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚਨਾਇਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਚਨਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਦ ਸੋਮੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ